Chikter buringay nga ce bakel matem ba sey ma ce golla renjaw ndey mare ma Abdoulaye kat simer ak ni simer simer fara jaw ma jaw xor la ti jaw ma jaw xor.

0: fatale ndiaye kulim djoum ndey fatou kinela kuma fatene ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji ñu bayina xaar bi momit def walal ci bi def moko
1: waaw ñaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit lu mu am moko may bopam te dama leen wax ni ndanan du ko ñaan ndanan kay limu bëgg moy kuy ndanan ni mom ngay xalé bu juddu ci way don way mana way nak tabarkal te yaqulo ko te boole ci nak ya ak te gene kula jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecté li nga yéne sa bopp nga diko yéne ñepp kon bo amé bes kuy gor bu bokulon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek bokk woyé mu ñëw waxuma la nak ko xamné ki yéna bokk ben dara

Si pite kuringay nga cha bakel matem ba say macha golla renjaw nday marep ma Abdoulaye kat simer ak ni simer simer fala jaw ma jaw xor lati jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambala bu ngi